0: jävla kickhäxter, jag ser ingen droppe. Min egen droppe, jag kan inte med den här spänn. Det är ju bara att den här framtiden var i plan och spänn. Jag ser bara att man har tagit en fixing att du är ner sin. Ser du att jag har gjort en mjöss. Svälpen har varit jävla svälpt.
1: Nej,
0: det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så. Det är inte så